0: Глядеть, які мам плани, co мне вє. Мови язиком тіла, у, мови мій біж, co хочеш. Вона би хотіла глядеть, які мам плани, co до неї. Мови язиком тіла, у, мови мій біж, co хочеш.
1: Модне, модне, мами власний язик, мами власну пościel. Мами своє грешки, mniejszy, większy problem. Але дякую слову мами, to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.